0: er et størst fundarhøle. Her kommer skrivstofan tja sjálvun krukshavnun a vera. Og her situr, vi har sett ein søvfrøying. Ein søvfrøying, ein magister i søvun, som hever spesiale en breskar installasjoner under krøyna. John Sigur Hansen. Han sitter så her og granskar og tog stora tilfære vid det här av kjølen og vatten og loten og skraset. Og han legger nekka ut av Facebook og kruksavne.
1: Og just når man kommer inn langst vekk her, ta kommer man nesten inn i en sånn liten mottøka.
0: Ja, her er mottøkaen. Så folk kommer inn her, så sitter jeg inn her. Og her ser jeg så at han som har vakt sitter så her. Og her atler vi det her var en sølebo, hver vi kunne selge imisk til dømes her. En filmer ble vi gjort om Torit, som giftes vi gjennom. Breskon Hermanne, og etter søvann til henne, det er å give åkken oppleie, som vi kunne så selge og få nærkere kroner fire. Og det mener jeg at her var imiske loter her eisene.
1: Så en apparatjen, funksjonen til apparatjen er først og fremst omsidninger?
0: Ja, nemlig. Ja. Veser, handikappveser, og fyra andre veser.
1: Hvordan nær opprunalig barakken, eller barakkene, som bretar bygd i underkronen, er denne barakken?
0: Hvordan nær?
1: Ja, utskjønt.
0: Ja, utskjønt er hun meinløk. Det kan man si, hun meinløk. Vi som kvister noen her. Da det kommer til sjølva innrettingene, da vi har en sånn prototyp og det som bretar tegna og mittlenkrutsjen og som det er bygd og synar early warning støyer etter og som blir brukt til modell til eisen hesa. Det har vi, men akkurat millimeter, centimeter august, det har vi ikke, men vi vet at det var tverskrivstover til intelligence, knøsning. Og det her var vi så, Eisen Finch, det var så leis. Ja. Bretar. Takk gav hun. Til dømes videre passer hun av kattelen. Jeg hadde han etter Ole Wallace. Han fikk av såren her, i vår tysk herskiv som han eier under fyrre hans parti.
1: Jeg tror han en plansja, ja. Vi myndene av de imiske sløvene, kipasløvene som er ja. Begge til tyske og til brettiske.
0: Ja,
1: og her er vi flåfør.
0: I flåfør. Det vil si at han fikk en gå en kikere, og sikkert en kjolmeisende. Og hvis han sa nækka her i Nordhavn, så skulle han ringe inn til Skansen og si at jeg synes at at her skip, det ser ut som det her skip her.
1: KMS Admiral Hipper, Heavy Cruiser.
0: Ja, og det er like sånn jeg har fjøringer ur kattelen noen, og det er sikler i handarretning. Så boer jeg Skansen hese støy innifra. Atlanen ikke har brett om, det var jo at det var trutjar landingsbaner. Etter den som vi har i det. Det är secret, det är 1941, 1941, det är hemligt. Och så skulle det ha en bana hända av en och en fram vid vattnet och stå fjöra banan vid kjolt vattnet. Attlan var att det skulle ha fyra eskadroner. Eskadroner till 12, 15. Det har sett att Attlan var en jultrusch flåför knutt ett här som är snöskön där.
1: Och nu fortsätter så här framvis bär att han ena.
0: Ja.
1: Han är gått något långt till.
0: Ja, han

Chris Stapleton, som annars hei Lubjarga ser som sangskrivare og er sender som sangare i Imsun Orkestron, og han gav ut soloflåna Traveller i 2015, hever ikkje sjálfur skriva Tennessee Whiskey, som er romanen og finner rosen og kærleikanon til eina kvinno heldur enn i fløskene. Dean Dillon og Linda Hargrove skriva av sangen til David Allan Coe og spalte han inn i 1941. Sangren klarar seg sindu betre ta George Jones sank han inn 2017 av platene Shine fra 1943. Men ta Chris Stapleton gav sangenon eit bluesy twist, og i sunn utgave fra 2015 hendte nekka heilt særligt. Havast har kjøtt i Ginger 5 år, så gjerne Fløvan Traveller kom ut, så ligger Tennessee Whiskey framvis overlia og nekvun country hitlistun. Han ligger eit nu av 19. plassi av country streaming songs, og nummer 19 av country digital song sales, tja Billboard hesa vikna. Jeg pura samt i at Tennessee Whiskey mellom aller beste sanger som kommer ut i tutsjonen. Jeg eisen samt vi Taste of Country ui at det var neiot vi enn slukar i utgave som Traveller og enn sangara som Chris Stapleton fyrir ikkje a stitja folk som dama sibonde country borster fra marsknænon. Henda bjergjegarøyndin av country tonelagsnun var kanska eisen i årsutsjon til at sangar innan Maren Morris fekk sluga framgångt som hun fekk ved første utgave syne av Storun Forleie, som kom ut av i etter Traveller tja Chris Stapleton. Hei en sangstøyleren tja Maren Morris vil lukka vel fagnavur om Traveller ikkje var kommet ut Spear Taste of Country Music.

drottninga og durdar morgon. Hon blaktrar om samkjensla og heve. Og i norrlöses gjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa älskande kvinnan.